ano pe fast da metwe di empo nyam krompo ono kote ne ni monyam ese no obiane ne se obiane ne nche ne ni monyam